0: dengar-dengarlah best.
1: Oh asiknya, lain dari yang lain.
2: Ya, kita akan kembali Rio ya. Dan lepas ni kita akan bersama dengan tetamu kita daripada apa ni,
3: farmasi.
2: Berkenaan dengan topik kita hari ni ialah berkenaan dengan kit list. Dia cerita pasal apa ni ubat-ubatan lah kalau farmasi ni. Tapi ni untuk kanak-kanak. Apakah itu kit list? Kita nanti akan bersama tetamu kita ni, iaitu Puan Jenny daripada pegawai farmasi daripada Hospital Sultan Bahiyah Alostar Kedah. Oi Alostar jauh tu. Nanti kita akan aku dah hubungi nanti Rio. Dia yang khabar. Okey, kita ready. Ready dah ya.
3: Baik.
2: Kejap lagi lah ya. Kita layan lagu dulu, kejap lagi kita akan terus bersama dengan tetamu kita. CFM.
3: Mind the mind.

0: Gahju Asyik. Ya. Macam kita khabar, yo.
1: Ya.
0: Kita nak bersama dengan tetamu kita. Dah pun bersedia di atas talian. Topik kita ini ialah berkenaan dengan kids list.
1: Menangani risiko keselamatan.
0: Menangani risiko keselamatan. Baik. Kita akan bersama dengan Puan Jenny sekarang yang berada di atas talian. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Ya, Puan Jenny daripada Hospital Sultanah Bahiyah Alustar Kedah. Jauh di sana ya, di utara kita bersama dengan Puan Jenny. Sana cuaca okey Puan Jenny di Kedah sekarang?
2: Cuaca sekarang panas lepas tu hujan, panas hujan.
0: Dia maknanya on and off, on and off. Okey Puan, Puan merupakan pegawai farmasi lah di hospital ya, di Hospital Sultanah Bahiyah.
2: Ya, betul.
0: Okey Puan, sambil bertugas dan kita hari ini nak bercerita berkenaan dengan topiknya kids list, menangani risiko keselamatan. Sebut pasal kids ya. Kids ni adalah kanak-kanak lah. Dan bila kita berbicara, bila bersama dengan farmasi ni, kita lebih bercerita berkenaan dengan ubat-ubatan lah. Jadi kali ini kids list ni bercerita berkenaan dengan ubat-ubatan untuk kanak-kanak menangani risiko keselamatan. Jadi apa yang kita nak bincangkan hari ini ya, Puan Jenny?
2: Hari ini kita nak bincang tentang ubat-ubatan untuk kanak-kanak, sebab actually kanak-kanak ni golongan yang unik dan mudah terdedah dengan kesan sampingan ubat-ubatan lah. Nak bagi kesedaran sikit untuk ibu bapa tentang apa ubat yang selamat untuk anak-anak dan apa yang kurang selamat lah.
0: Baik-baik. Maknanya kita hari ini bercerita dengan ubat yang bagus ataupun untuk anak-anak, dan tak semua ubat lah Rio kan, sesuai untuk dimakan oleh diambil oleh kanak-kanak. Jadi memang kita tahu kanak-kanak golongan yang unik. Kalau ada kesan sampingan ubat-ubatan tu memang senang terdedah. Sebab dengan banyaknya jenis ubat, kita ni sebagai orang awam boleh mengelakkan risiko kesan sampingan atau mengenal pasti ubat-ubat yang akan berisiko untuk anak-anak kita. Kita tak tahu kan? Macam mana Puan, pendapat Puan sendiri yang tu?
2: Sebab mengikut satu kajian yang dijalankan di Malaysia pada tahun 2023, kanak-kanak yang berumur 1 hingga 12 tahun paling kerap dilaporkan mengalami kesan sampingan atau kesan adverse ubat-ubatan lah. Dan mengikut kajian tersebut, didapati sebanyak 484 kes kesan sampingan serius kanak-kanak telah dilaporkan ke bahagian regulatory farmasi negara NTRA dalam tempoh 5 tahun terkini. Walau bagaimanapun, risiko kesan sampingan ini actually boleh dikurangkan dengan memastikan pengambilan ubat yang betul, iaitu mengikut sukatan dos, cara dan masa yang betul. Selain itu, terdapat juga panduan yang mengandungi maklumat berkaitan ubat-ubatan yang perlu digunakan secara berwaspada dalam golongan kanak-kanak ini. Ini dikenali sebagai kids list, iaitu tajuk kita hari inilah, di mana satu adalah satu panduan yang boleh dijadikan rujukan pegawai perubatan, ahli farmasi dan juga ibu bapa bagi mengurangkan risiko kesihatan pengambilan ubat-ubatan.
0: Okey, kenapa ibu bapa perlu tahu apa itu kid list tu? Puan Jenny.
2: Okey, sebab kids list ini adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan piawaian penjagaan bagi penggunaan ubat-ubatan yang selamat di kalangan kanak-kanak. Dia ialah satu senarai ubat-ubatan yang berpotensi tidak sesuai untuk digunakan yang telah dikenal pasti oleh pakar lah. Senarai ini dikenali sebagai kids list ataupun key potentially inappropriate drugs in pediatric yang diwujudkan oleh Pediatric Pharmacy Association sejak tahun 2020 dan telah dikemaskini pada tahun lepas 2025. Kids list ni merangkumi lebih daripada 60 ubat yang perlu dielakkan oleh kanak-kanak atau digunakan dengan lebih berhati-hati. Mm-hmm. So, case-based ini juga boleh diakses melalui laman web Pediatric Pharmacy Association.
1: Mm-hmm. Jadi Puan Jenny, bermaksudnya bukan semua ubat yang digunakan untuk orang dewasa boleh diberikan kepada anak-anak dalam dos yang lebih kecil?
2: Ya, betul. Bukan semua ubat yang digunakan oleh orang dewasa adalah sesuai untuk kanak-kanak. Hmm. Walaupun diberikan dalam sukatan dos yang lebih kecil.
0: Contohnya kita bagi ubat tu sebiji, kalau dewasa makan sebiji kita potong separuh. Contoh. Itu bagi anak. Tak boleh juga.
2: Hmm. Ya, tak boleh. Ha. Sebab kita kena ingat kanak-kanak bukan orang dewasa versi kecil. Tindak balas tubuh kanak-kanak terhadap ubat ni tak sama dengan orang dewasa. Ini disebabkan oleh perbezaan dan fisiologi dan tahap kematangan organ dalam tubuh kanak-kanak adalah mengikut peringkat usia. Organ seperti hati, buah pinggang dalam kanak-kanak belum berkembang sepenuhnya lah. Cara badan mereka memproses ubat juga sangat berbeza dengan orang dewasa. Umpama minyak kereta, sekarang ni minyak kereta naik. Umpama minyak kereta ni, minyak kenderaan yang salah, kalau kita isi minyak yang salah kat kenderaan tu, bukan saja kereta tu tidak boleh berjalan lancar, maka akan merosakkan enjin.
0: Betul.
2: So, sebagai contoh.
0: Nampak faham kat situ kadang, tapi sebelum ni mungkin ada setengah kita rasa

0: bukanlah orang dewasa versi kecil. Sebab organ dalaman mereka tu tak boleh
1: berfungsi
0: matang seperti orang dewasa. Tapi ni Puan Jenny, adakah ini bermaksud yang semua ubat yang digunakan apa ni, ini dia kita dah baca. Ini untuk soalan nombor 4. Sorry, terlajak. Jika bukan terlajak, tergostan. Jika ubat itu tersenarai dalam kids list, Puan, adakah ia diharamkan terus, tak boleh diberi kepada kanak-kanak?
2: Bukan begitu juga lah. So sebagai contoh, macam kalau antibiotik, kumpulan tetracycline perlu dielakkan bagi kanak-kanak di bawah 8 tahun kerana ia menyebabkan perubahan warna kat gigi. Okay, so kalau boleh kita elakkan menggunakan antibiotik ni kat golongan kanak-kanak supaya untuk elakkan gigi dia jadi warna kuning lah. Tapi kalau macam tak ada pilihan yang lain, terpaksa juga kita gunakan. Okay, dan satu lagi contoh ialah seperti ubat aspirin. So aspirin terus tersenarai dalam kids list dan actually perlu digunakan dengan berhati-hati bagi umur kanak-kanak umur 18 tahun ke bawah, terutamanya yang disyaki mempunyai jangkitan virus kerana berisiko untuk mengalami Reye syndrome. So Reye syndrome ni actually dia akan menjejaskan otak dan hati. Tetapi kalau kanak-kanak ini mempunyai penyakit Kawasaki, so kita akan terpaksa juga guna aspirin ni dalam dos yang tinggi untuk mengelakkan komplikasi jantung kat kanak-kanak tersebut. Tetapi ubat ini digunakan, tentulah kita akan membuat pemantauan yang sepatutnya lah.
1: Ya. Okay. Boleh tak Puan berikan contoh ubat yang kerap digunakan oleh orang awam tetapi sebenarnya tersenarai dalam kid list?
2: Salah satu ubat yang sangat kerap digunakan oleh ibu bapa, terutamanya untuk bayi yang baru dilahirkan, ialah Camphor yang banyak terkandung dalam minyak urut ataupun minyak angin. So Camphor ni telah disenaraikan di dalam kids list kerana ubat tersebut mungkin boleh menyebabkan sawan dan justru disyorkan supaya dielakkan bagi kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah. Walaupun bukti klinikal dan rekomendasi untuk menyiapkan Camphor ini di bawah kategori rendah, ibu bapa masih perlu berhati-hati ketika menggunakan minyak urut terutamanya pada bayi kecil lah. Ini supaya kita elakkan kesan sampingan sawan ni. So kalau ibu bapa masih rasa nak guna, dan perlu digunakan secara betul mengikut label dan tidak terlalu kerap.
0: Ubat-ubat macam mungkin buang angin perut kan, macam minyak panas tu, minyak panas tu kadang itulah, saya pun sebagai bapa dulu masa kecil ada juga beli minyak-minyak yang panas ni kan, minyak-minyak macam minyak panas lah, tak nak sebut je nama, tapi dia minyak yang boleh hilangkan angin lah kan,
1: yang dia kata untuk membuangkan untuk baby kan.
0: Tapi dalam label pun dia ada tulis Puan memang apa, minyak ini mengandungi ni, memang dia dah bagi amaran juga dalam label tu saya tengok.
2: Ya, betul.
0: Memang dia bagi, bukan bagi amaran lah, dia bagi macam satu peringatan lah kepada kita yang nak menggunakan untuk anak-anak kecil ni, supaya berhati-hati sebab dia boleh menyebabkan sawan tadi. Betul. Okey Puan, kita berhenti rehat sekejap boleh Puan eh?
2: Boleh.
0: Kita akan sambung semula nanti. Kita akan nak tanya lagi beberapa soalan penyakit yang apa, ubatan ni untuk apa ni, kids list ni. Kejap lagi. Kita bersambung semula selepas lagu ini, Puan.
2: Baik.
0: Ya.
2: Terima kasih.

kampung Kuala Pentis, memang klasik M. Lain daripada yang lain. Tolak klasik M. Boy Long Boy. Dari ujung rambut sampai kaki.

Berhati sama kalau kena bersuruh Wani Hasrita ala kata Lembayung Tari. Berteman kena kena kena Seman Mahir Asyik terus menemani Ian Kloid Seman Mahir Asyik kita je pukul 1.54 dan minit Leng Ang terus selain SFM selama Leng Ang tujuan kena kena kena mungkin tipe bersengmong SFM untuk Leng Ang terus layan dan juga terus agar-gerir bersengmong SFM dan channel kongsi agak berkaitan dengan pesara guru lesap 36,765 terpedaya pelaburan untung raya. Ini semak pesara guru berusia 68 tahun kerugian lebih 30,000 apabila terpedaya dengan iklan pelaburan yang menawarkan keuntungan raya media sosial. Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Hazrat Hussein Minion Hussein Netetu pesara aduan kerugian 36,000 macam 10 layar ke 8 Mei. Netetu keluar laporan berbenar berkenaan mendakwa ditawarkan mendapat keuntungan tinggi keluar tempoh singkat sebelum 6TL 7 transaksi kewangan bermula 16 hingga 29 April lima ekor berbeza sehingga jumlah keseluruhan 36,765. Jadi unak adalah gah yang kita dapat kongsikan untuk jumpa kenimba. Jadi kena lebih berhati-hati rakan-rakan yang bersama SFM untuk ketika puluh jadi kena lebih berhati-hati berkaitan dengan kes-kes berlakunya scam, berlakunya penipuan iklan talian. Jadi agak terpedaya dengan iklan-iklan pelaburan, iklan-iklan yang menguntungkan. Kadang-kadang nak boleh melenyapkan sekelip mata dia jumpa kenimba, boleh nak perdaya, boleh nak tipu. Jadi kena lebih berhati-hati kalau nyonya panggilan-panggilan yang tak dikenali, kalau boleh jatuh tayo dan juga elakkanlah untuknya berhubung dengan skema-skema yang boleh menjadikan nyom sebagai korban dan juga boleh jadikan nyom sebagai salah satu mangsa mangsa untuk nak tipu. Jadi dulu pun terus selain SFM kena sentiasa berkongsi gah-gah yang dapat kena kongsikan is untuk nyom kedema, bukan sahaja untuk isduhik, malahan selepas-lepas padu pun kena kongsikan dan juga sambil lebih hibur dengan lagu-lagu yang sentiasa dapat menghiburkan is nyom kenemba. Jadi jurnal sengmong lagu dalam surah Asim Bara lagu tajuk Satu Penantian SFM Moi Noi.

Menata sama lagu nombor suara Rela Abadi bertemankan Ekonomi dan Kelasaman Mahi Asyik Gita Jawa pukul 2.18 minit Leng Ark. Selamat Leng Ark tentunya berkenaan terus layanan SFM dan juga selepas akad pada pukul 2.30 minit Leng Ark akan keluar je segmen seterusnya, itu segmen Kazanah Seni Asyik yang akan menemani jom berkenaan selama 30 minit sehingga ke pukul 3 Leng Ark. Daripada pukul 3 Leng Ark akan sekali lagi ugalaluan buat gah utama ataupun gah nombor dialek temuan ke udara. Aha, bersama dengan rakan setugas. Jadi sebelum nak sama mana yang lagu dalam sorak friend band, lagu terjawab biarku menjawab. SFM, moi.

yang sedang bersama SFM untuk Link Abdul. Hello pun terus layan SFM dengan lagu Nafsurat Genre yang lagu tajuk Seru Kasih SFM. Moi-moi.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Okay, hi, I'm Lily, berasal ju Batu Nam Tapa Perak, in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihatlah untuk beli-beli hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.

kah dan tajur nyanyian Mama alias kita ya, yang menamatkan segmen Rentak Genen kita sebentar sahaja tadi. Jadi segmen Rentak Genen dah pun tamat. Apa-apa pun, terima kasih buat semua rakan pendengar yang mendengarkan Asy FM walau di mana berada sekalipun, menerusi ruangan Rentak Genen sebentar sahaja.

Itu dia Mama Rempit daripada Amantra sebentar tadi menamatkan segmen Mateh Mareh kita sebentar saja tadi. Jadi sekarang kita dah pun ada dekat segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra, yang mana menantikan segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Ini dia waktunya telah pun sampai. Tapi sebelum tu, izinkan ku mengundurkan diri terlebih dahulu, ya. Jadi apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Dan ini dia antara lagu yang ku tinggalkan untuk kacang semua. Lagu Yo Urut dan Laki Riman daripada Pos Lenjang, Kuala Lipis, Pahang. Lagu dalam dialek Semai. Manakala anda anak perempuan sulung, Kampung Tewel, Kelantan. Lagu mewakili suku kaum Temia. Dan juga ada lagu suku kaum Lanoh daripada Tepung Kuar, Kampung Air Bah, Gerik, Perak. Dan juga lagu daripada dialek Jakon, Tanjung Keling daripada Seri Ibam. Dan lagu dalam dialek Temuan, Cengkoi Gunung, Moyang Desim. Dan juga Jahai dari Kampung Raba. Dan juga Mah Merih dari lagu Gandeng. Apa-apa pun, terus layan Asyik FM. Moi-moi. Lain daripada yang lain. Jumpa lagi di lain waktu.

0: Asyik FM main-main lain daripada yang lain. Itulah dia JGP Band. Lagu yang bertajuk Ame Apa Tolok Endik sebut. Dia kismain tolok pada ketika ada. Jadi keluarga harap mereka tolok ya. Sebabnya mungkin dah terdesak ya ke-hake pasangan. Jadi bolehlah tolok ila ya. Jadi ikanon adanya dah habis ikhtiar gamak ni. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G, jom layan dan juga Gertik Asyik FM pada ketika adih lagu pilihan Ko Imwan adih yang akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Aziz Taman Pelangi Rawang ya. Ada di antara pendengar-pendengar hit yang memang sangat aktif memilih lagu setiap hari, setiap malam ya. Okey, jadi terima kasih kerana walaupun setiap hari, walaupun setiap malam, tapi yang bestnya sebabnya lagunya berbeza-beza. Itu dia. Itu yang kita mahu ya. Jadi kepada para pendengar semua, lagu daripada Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Leni, lagu yang bertajuk Sesaat Kau Ku Rindu. Dan berikutnya ini akan kudarakan lagu daripada Siti Salwa Ju Kedah, Relenika Gertik, lagu Hidayah daripada Rosemary, Rosmaria sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggeris Rosemary lah ya, kalau dalam bahasa Kopne Rosmaria. Okay, jadi Relene untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Okay, dan Relene seterusnya yang akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya, Ko Imungon Adi, lagu daripada pilihan Zulkifli Lee, Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River. Malam ini rilis sebuah lagu daripada Secret Band, lagu yang bertajuk Sabar Sayang. Asyik FM, Moi No Moi. Mari kita berhibur dahulu. Pilihan Lundi, Ju Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak, Relene Kasmai, sebuah lagu Hindustan, lagu daripada sebuah filem Dil Hai Tumhara, lagu yang bertajuk Dil Lagalia ya, nyanyian Udit Narayan bersama dengan rakan duetnya Alkayak Niko Imongon Ade. Relene, terima kasih DJ, selamat bertugas abor ya, moga terhibur. Asyik FM, Moi No Moi, pilihan asyik semestinya terbaik.
1: Moi No Moi dari kami Asyik FM.

0: Asyik FM, nombor yang lain daripada yang lain. Terus lain dan juga gertik G pada ketika dia baik. Saudara pendengar terus berhibur dan juga gertik Asyik FM walau di mana saja mong pada ketika adik ya. Selamat menyambut selera dan juga jom kita lanjut bersama dengan lagu pilihan yang berikutnya yang akan kudarakan untuk hiburan rakan pendengar kita yang seterusnya. Ku Imu On A Day. Ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermu Boy Maidin eh. Buka imuh ada ni Ka anu ni Muhammad Kamaruzani Sanudin Jalan Kebun Shah Alam Rili ni Kiha Gertik lagu daripada Dato' Ahmad Jais lagu yang bertajuk Kata dan Janji ya Rili ni semoga bor-bor sentiasa dan selepas aja dah Ain akan keudarakan sebuah lagu daripada penilih pendengar yang berikutnya Zack Muhammad Razif sekarang berada di kampung Dato' Keramat Kuala Lumpur ingin meminta lagu yang berjudul Melayar Bahtera daripada kumpulan Search untuk hiburan Raylin ni hiburan kita-kita aja baik terima kasih Bor Mengut Abor ya Abor juga baik dan selepas je dah ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar daripada utara iaitu Saadiah Jitra Kedah Kiha Gertik sebuah lagu daripada A. Razak yang bertajuk Penantian Cinta dan sebelum itu saudara teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi pilihan Hasnah daripada Felda Palung 8 Gemas Negeri 9 Raylin ni Kiha Gertik sebuah lagu daripada Boy Main Deneh Dato' Ahmad Jais juga lagu yang dia bertajuk Dewi Hati lagu dia ditujukan buat Zalina dan juga Razi di Taman Kesang Melaka dengan ucapan jauh dan mata dekat di hati terima kasih DJ yang bertugas baik sama-sama. Untuk itu, kepada rakan-rakan pendengar Lidmong dan juga Gertik G, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Pilihan Asyik, semestinya terbaik.
1: Pilihan Asyik.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasiah tinggi selaras dengan imej profesyen perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sara hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini, negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia. Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Asyik FM Moin Numoi, lain daripada yang lain. Selamat malam dan juga selamat gertik Asyik FM pada ketika adik masih lagi bersama Ruin meranjang ke udara untuk hari deh mengawal adik ku kata segmen pilihan Asyik. Baiklah saudara pendengar lain gertik Asyik FM pada ketika adik, di sebalik setiap kejayaan terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Asyik FM, Moi Nu Moi. Baik, saudara pendengar, lidah sedang bersama dan juga getik Ji, ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar yang berikutnya. Ku Imongon Adi, ya Ji, lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Jadi, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang de bermo bo imai adih. Okey, ini aku rakan lagu daripada pilihan Zack di Tanjung Malim. Railine ke hagetik lagu Kisah Antara Kita daripada bo imai adene. Okey, The One Avenue Band. Ya, yeah. Selepas itu jangan kudarakan lagu daripada pilihan Jalal daripada Ampang, ketik lagu kumpulan Okid, lagu yang bertajuk Kilaf, ya, yeah. Ia akan kudarakan untuk pilihan Lee. Dan selepas itu ini akan kudarakan juga lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Ilham daripada Negeri Sembilan. Kui mengadakan ketik lagu Mia Amelia, lagu yang bertajuk Di Baling Cintaku, single yang pertama yeah, seorang penyanyi wanita Kerdun Lee. Dan juga sebelum itu saudara berhibur bersama dengan sebuah lagu pilihan Rulna Kau Kekasihku, Datuk Seri Siti Nurhaliza, istimewa untuk suami esok nak sambut hari jadi. Wah, itu dia. Terus layan dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi, pilihan asyik semestinya terbaik. Moi Numoi dari kami.

0: Moin Le Moin, dari kami, Chic FM.
1: Baik, saudara pendengar yang bersama Ruas Syek FM, pada ketika Adih berkongsi kat layar cerita mengenai amaran ribut petir, ya, aku Imungon Adih, ku daerah ku negeri Perak, ku Pahang, lepas jenis ku Selangor, ku Kuala Lumpur, selepas saja dah ku negeri Sembilan, ku Sarawak, ya. Kalau hineng ku Perak, ku Kinta, ku Kampar, Batu Padang, Mualim, manakala ku hineng pada ketika Adih untuk menani semua para

Itu dia saudara lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita. Baiklah saudara pendengar, Ain langsungkan saja dengan lagu, tiga lagu yang terakhir saudara sebelum Himo Inu segmen berikutnya. Dan juga aku Imoan Adik yang akan tunaikan lagu daripada pilihan Isha daripada Tapah Perak, Rene Kagertik Bintang daripada Budak Kecemata. Dan selepas saja dah ikudarakan lagu pilihan Amran, oh sama nama ya, Amran daripada Kampung Lalang Simpang Pulai Perak. DJ Payung satu lagu survival, lagu yang bertajuk Deduai and Babuk Nombelatim, ya, lagu survival 2.0 ikut arahkan. Tapi sebelum itu saudara, jom layan dan juga ketik lagu pilihan Rodi, Rodi akan ketik lagu kumpulan Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Dia Syekh FM, moin moin. Ya, terus lagu Adih inkudarakan dan akan moinu segmen Jo Healing seketika nanti. SFM, moinu moinu pilihan Asyik semestinya terbaik.

Itulah dia saudara, trio artis Maihi Sengoi Sejoli daripada kumpulan Sejoli menghiburkan hit semua kui muara deh. Di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, lidah sedang bersama dengan Asyik FM sehingga kesan adik. Terima kasih Joy Joy dan juga Get Layar Cerita yang akan kongsikan bersama dengan K semua ya. Antaranya kalau Hineng pada ketika ada yang berkongsi nenek cerita Ledemong pada ketika ada secara sepintas lalu. Antaranya kalau Hineng pada ketika ada yang berkongsi bersama dengan K semua ya, Ledemong dan juga Getik Cik pada ketika ada. Antaranya untuk perkongsian bersama untuk Haji Genegdo, cerita yang ini akan kongsikan berkaitan dengan Maimu ya. Joy lagi untuk bersama dengan ke semua seketika nanti. Untuk aja Point Layar yang akan kongsikan selepas ada di Asyik FM Moi No Moi. Beribar bersama dengan sebuah lagu kumpulan Khazanah seketika nanti. Tapi sebelum aja, sebuah lagu untuk hiburan hit semua 7 Loka Asyik FM Moi No Moi.

Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain, itulah dia bulanku di Asyik FM. Selamat beribu dan juga semoga baru-baru sentiasa. Baik, saudara pendengar, sebanyak 22,711 jemaah Haji Malaysia telah pun selamat lawan di Tanah Suci setakat ini. Ngerok Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun Ngerok Ila juga membabitkan penerbangan 74 penerbangan leki mendarat ku lapangan terbang Madinah dan Jeddah. Dengan dana lagi dari penerbangan akan tiba ku Jeddah kemungan ini. Jadi operasi Haji kali ini kimono minggu keempat dan kesinambungan operasi leh lebih teruskan seperti bi perjadual dan semua perancangan berjalan lancar hasil kerjasama pelbagai pihak. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua ajalah info terkini. Jadi untuk aja untuk Lidemong pada ketika adik Lidemong pada cerita dia operasi musim haji bermula secara rasmi pada 18 bulan April ku blok 31,600 jemaah haji Malaysia naik ernu secara berikat ke Madinah dan juga Mekah melalui 100 penerbangan sewa khas syarikat penerbangan lah ya untuk menunaikan ibadah haji pada ketika ini. Untuk aja kepada para pendengar semua terus lain dan juga Gerti Kasih FM Moi-moi, lain daripada yang lain berhibur seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada Nera. Tapi sebelum ini berhibur bersama dengan Kiloy Meniti Lamunan.

0: Saya je tak datang.
1: Mesti lah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Terus mendengar Asyik FM.
7: Asyik FM.
6: More humor.
7: Asyik FM.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: Volume.
0: Asyik FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul

0: dakwah Islam. Al-Abbas dan Sayyidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutra dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang sewaktu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan kepada kami." Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 12.

0: ketika mana orang tak faham komunikasi kita, bukan sebab mereka ni tak bijak atau tak pandai, tapi sebab cara mereka melihat atau bahasa mereka tak sama dengan cara kita melihat dan bahasa kita. Maka tuan-tuan, jangan paksa dia faham, tapi adjust macam mana cara nak dia faham. Dalam setiap komunikasi, dia ada beberapa elemen yang wajib adalah. Yang pertama ialah dia ada elemen tukang hantar mesej, iaitu kitalah yang nak bercakap ni. Yang kedua ialah dia ada mesej. Ketiga ialah dalam setiap communication ada gangguan. Gangguan boleh datang daripada persekitaran, gangguan boleh datang daripada diri kita, atau gangguan ni boleh datang daripada orang yang menghantar mesej. So tuan-tuan, yang seterusnya ialah orang yang menerima mesej. So tuan-tuan, cerita tentang komunikasi ni tuan-tuan, itu asas kepada komunikasi kita. Yang penting bukan apa yang kita cakap, tetapi cara kita cakap tuan-tuan.
1: Salam FM
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
4: Glossary Islam.
5: Istidraj. Istidraj bermaksud salah satu daripada perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sesat atau kafir ataupun fasik, supaya ia menjadi lebih sesat ataupun berterusan jauh daripada mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji. Ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

anda muat turun aplikasi percuma RTM Klik kerana anda boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada. Betul, betul percuma. Jangan fikirlah tentang nak bayar-bayar kan. Kita gunakan saja aplikasi yang percuma. Contohnya menggunakan RTM Klik. Juga anda boleh dengarkan kami melalui MyTV saluran 706. Baik, saudara. Sebanyak 47,000 pasangan dijangka mendapat manfaat daripada program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertiliti ataupun MBUAI di bawah inisiatif Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPPKN pada tahun ini. Ini yang dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri yang berkata program dengan slogan Lebih Awal, Lebih Baik itu menawarkan pembiayaan pemanian peradas ataupun IUI hingga 2 kitaran kepada pasangan yang layak. Dan beliau berkata program berkenaan merupakan antara inisiatif kerajaan bagi menyediakan sokongan kepakaran, rawatan kesuburan serta advokasi kepada pasangan yang menghadapi masalah ketidaksuburan. Dan beliau berkata di kementerian dan juga di LPPKN program ini ditawarkan untuk membantu pasangan di luar sana yang berhadapan dengan kesukaran mendapatkan zuriat, antaranya IVF dan sekarang ni menggunakan program buai. Cuma yang menentukan rawatan mana yang bersesuaian, mereka perlu menjalani proses saringan. Dan untuk rawatan ini diberikan keutamaan kepada golongan B40 sebagai syarat asasi. Selain daripada itu, syarat lain adalah penilaian dan pemeriksaan daripada pihak doktor. Satu inisiatif yang sangat baik daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga LPPKN. Kepada saudara pendengar yang mungkin nak mencuba program ini, boleh berhubung dengan bahagian Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPPKN dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selepas ini, kita bawakan kepada anda rancangan Kalamullah 3.45 minit pagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: 12 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Cendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.
1: Baiklah, alhamdulillah, 4:11 minit pagi. Kembali bersama anda Ismail Amri dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Qisah. Sebentar lagi ulangannya untuk sama-sama kita dengarkan Dr. Jalanan Bakti Tiada Batasan. Namun sebelum itu, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan daripada Rushdan. Ini di Syahadah. Salam FM, salam untuk semua.

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: garis pemisah subsidi petrol diteliti, minimakan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimuktamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPNM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. True, kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semu flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

0: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la.
3: Salam padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di